0: Chicken.
1: We got chicken. Chicken.
0: We got chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken.